niña de maña de wae bedia pa wae ariwa kibata kusila luda su kibala sadadu ngagai bukiat tiang ala ju ngabukiat sadua ngipa musuah nyaka.